make us say sometimes a leader na odi enimu se leader na odi enimu no oyesa enu na be ma eku no ayesa but se leader no hun leader no se leader na sie de bi e